В небе місяць сяйвом сріблосинім освітляє тихо височінь. В мене будуть любосправлі мрії про щасливий довгожданий день. Як спокою прагну я й свободи, в небо поривається дух мій, щоб зазнати тої насолоди, що розлита в Божій доброті. Лине дух мій, височінь між зорі, сповнений подяки і хвали, і несеться пісня у просторі, хоч уста беззвучні й мої. Із чудових звуків, що лунають, краєвиди неба постають, які так до себе закликають, бо на небі вже на мене ждуть.